наполнение съдиставност в унесата за еморок на трава. Еморок на трава ширен. Не видим, ако изистива аре локал. Не видим, а еморок ширен има каса. Айтахан еморок сирен. Хайна на фир, как и е фат фатин, и айтахан еморок сирен. Аре на лимар. А, for example, бахморка, айханека, оде друга айтаханка, да друга айтахан еморок сирен сирен. Не видим, ака удар работа. Не те веле пая мунту кахару бе, и кой си таре гава моро си нивима афетадо. И дома кансуа на дяна. И да посидяре тао адивус